Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, irongate rātio 4EBFM, hivanga urumāwaru, tōpata tai.